0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про телефон.
2: Факт перший.
1: Обчислювальна потужність сучасного смартфону набагато більша за всі комп'ютери програми «Аполлон». Тобто НАСА досить було б скористатися вашим мобільним, щоб висадитися на місяць.
2: Факт другий.
1: У світі зараз працює близько 3,5 мільярдів телефонів. З них 150 мільйонів щорічно просто викидаються в сміття через те, що набридли своєму господареві.
2: Факт третій.
1: В Антарктиді немає ані інституту громадянства, ані уряду, але є свій телефонний код +6 82.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

щоб ми жити вчилися у вас. Почекайте, мамо, я благаю,

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Коли серце обирає не просто любов, а стає справжнім фанатом одного почуття.
0: І вже не важливо, що скаже світ, ти все одно залишаєшся поруч до останнього акорду.
1: А тут любов з першого акорду.
0: Хіт у чарт Олена.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками, потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли я був 5-річним, мама завжди говорила мені, що головне в житті – щастя. Коли я став школярем, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я відповів – щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я сказав, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього чайного лицаря. Отже, у травні 1859 року в родині містера і місіс Ліптон, які приїхали в Глазго з Ірландії, народилася п'ята дитина – Томас. Вже з 5 років йому довелося пізнавати премудрості торгової справи, хоча крихітна лавка його батьків вміщала не більш 5 покупців одночасно. Час йшов, і у 1890-му Томас Ліптон починає чайний бізнес. Містер Ліптон чітко бачив мету – чай повинен стати доступним за ціною і при цьому не втратити в якості. «З плантації прямо в чашку». Цей рекламний слоган красувався на плакатах у всіх британських потягах і автобусах. Великою прихильницею чаю Ліптон стала свого часу королева Вікторія. І вже 1897 році Ліптон був посвячений у лицарі. Для того, щоб чай став не просто доступним за ціною, але й найпоширенішим напоєм, цього було мало. Мав бути ще один маленький крок. І його на початку ХХ століття зробив американець Томас Саліван. Я маю на увазі чайні пакетики. Але це вже зовсім інша історія. Додам лише, що найбільш поширені складені вдвічі прямокутні пакетики розробили у 1952 році фахівці компанії «Ліптон». А ось найперший чайний пакетик був шовковим. Його вручну зшив молодий нью-йоркський торговець, той самий Том Саліван. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

романс присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я,

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді найголовніше – це те, що не було сказано.
2: Бо воно вже давно відчуте.
1: І почуття, які не кричать, вони просто залишаються всередині.

0: А іноді їм достатньо лише однієї пісні, щоб знайти вихід.
1: Макс Барських «Сльози» покидає наш чарт цього тижня.
0: Але ж як красиво він це робить.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії Олександром Стуббом напередодні міжнародних зустрічей цього тижня. Обговорили дипломатичний трек, взаємодію в Європі та тиск на Росію. Київ наголошує, санкції і політична єдність партнерів уже дають потрібний ефект. Водночас Зеленський заявив, що Україна 2 дні утримувалась від далекобійних дій, бо не було масованих російських атак. Але у прифронтових районах тиші немає. Тривають штурми, обстріли й удари дронами. Якщо Москва повернеться до масштабних атак, відповідь буде дзеркальною.
0: На дипломатичному напрямку готується і великий обмін полоненими за формулою 1000 на 1000. Український координаційний штаб уже передав списки російській стороні. Зеленський каже, треба знайти формат реальних зустрічей і завершувати війну з надійними гарантіями безпеки.
1: На Запоріжжі російський дрон поранив чоловіка в Кушугумі. Йому надали допомогу. У Херсоні безпілотник атакував автомобіль працівника міської ради. Чоловік дістав мінно-вибухову травму. На Миколаївщині FPV-дрон ударив по цивільному авто. Постраждали чоловік і жінка. Їх госпіталізували.
0: Окрема атака на Миколаївщині поранила 19-річного хлопця в Куцурубській громаді. На Харківщині дрон ударив по автівці біля аптеки, власник дістав легкі ушкодження. У Харкові після удару безпілотника спалахнула пожежа. Звернень до медиків на момент повідомлення не було.
1: Україна готова направити своїх експертів до країн Балтії, щоб посилити повітряну безпеку після інцидентів із дронами. Естонія очікує від Києва додаткового контролю, а українська сторона вже контактує з посольством. Тим часом у Кремлі знову вимагають відведення українських військ із Донбасу, але Берлін відхилив ідею залучення Гергарда Шредера до переговорів як фіктивну.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні працює у Брюсселі. У фокусі – підтримка України, тиск на агресора, рух до Євросоюзу та повернення українських дітей. А в Стокгольмі підтримка України залишається стабільною. Там щотижня проходять 3 мітинги, і більшість учасників – самі шведи.
1: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем. І на добру ноту, донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу після перемоги над Полтавою 4-0.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на великій.

0: Це жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
0: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
0: Живий квартал Республіка на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
2: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама.

0: коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
4: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Колись телефонні розіграші були частиною повсякденних розваг у молоді.
2: Ти на щось натякаєш? Чи просто ностальгія у око попала?
1: Та тут і те, і інше. Скільки чарівних разів я чув:
3: «Ало, це хто?»
2: І як тобі не соромно, бешкетнику?
1: Просто кожен раз, коли чую наступну пісню, поринаю у відчуття юнацької безпосередності.
2: Ну, тоді давай разом поринемо у це відчуття. Вікторія Ніро,

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
7: Все завантажено. Можна їхати.
8: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
9: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо з фронту. За даними Генштабу, за добу російська армія втратила 920 військових і понад 300 одиниць техніки. Українські захисники знищили танки, бронемашини, артилерію, реактивну систему, наземні роботизовані комплекси та велику кількість автомобільної техніки. Це ще один день, коли ворог платить дуже високу ціну за свою агресію. Водночас ситуація на передовій залишається напруженою. За добу зафіксовано майже 150 бойових зіткнень, тисячі дронів камікадзе та численні обстріли. Президент Володимир Зеленський заявив, далекобійного перемир'я Росія загалом дотримується, але на лінії фронту – ні. Тож українські підрозділи продовжують тримати оборону і відповідати там, де це необхідно.
2: Україна готує великий обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Українська сторона уже передала відповідні списки росіянам і розраховує на активне посередництво партнерів. У координаційному штабі уточнили, список формували за принципом тривалості перебування людей у полоні. Для родин військових це одна з найважливіших тем дня з надією на повернення близьких додому.
3: Є і важливі новини щодо армійської реформи. Обговорюється контракт на модель із чіткими строками служби та гарантованою демобілізацією після завершення контракту. Для військових також пропонують нову систему доплат за ризик, залежно від характеру бойових завдань. Окремо йдеться про перетворення ТЦК на офіси резерву з розділенням функцій комплектування та соціального супроводу.
2: На міжнародному напрямку Україна посилює співпрацю з країнами Балтії після інцидентів із дронами. У Києві пояснюють, частину безпілотників могла навмисно відвести російська радіоелектронна боротьба. Україна готова направити фахівців, щоб допомогти партнерам зміцнити повітряну безпеку. Це важливо і для захисту союзників, і для того, щоб Росія не могла використовувати такі інциденти у своїх провокаціях.
3: У Європі тим часом готують новий санкційний тиск на Росію. Серед можливих цілей – тіньовий флот, банки, оборонні підприємства та схеми продажу викраденого українського зерна. Європейські чиновники вважають, що російська економіка зараз переживає один із найслабших періодів від початку Великої війни. А Німеччина, за даними міжнародних медіа, намагається посилити власну далекобійну оборону ракетами «Томагавк».
2: Є новини й поза політикою. На Тенерифе евакуювали пасажирів круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу. Фахівці закликають не панікувати, ризик поширення між людьми вважається низьким. А на Київщині стан повітря після пожежі у Чорнобильській зоні залишається в межах норми, хоча рятувальники ще продовжують роботу.
3: Сьогодні, 11 травня, віряни вшановують Кирила та Мефодія. Також у світі згадують день очікування Мері Поппінс і день народження Американської академії кіномистецтв. Нехай у цьому понеділку буде трохи більше спокою, ясності і добрих новин. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько.

Концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка Заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
4: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Коли серце обирає не просто любов, а стає справжнім фанатом одного почуття.
0: І вже не важливо, що скаже світ, ти все одно залишаєшся поруч до останнього акорду.
1: А тут любов з першого акорду.
0: Хіт у чарт Олена Омар.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні у фокусі – оборонна співпраця, гучні схеми з ухиленням від мобілізації, міжнародний тиск на Росію та нові ризики для цивільної інфраструктури. До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Головна тема переговорів – спільне виробництво зброї, передусім далекобійних дронів. Берлін хоче розширювати німецько-українські підприємства і використовувати бойовий досвід України у створенні високотехнологічної зброї. І це важливий сигнал. Українська оборонна промисловість стала настільки помітною, що її досвід уже цікавить партнерів. Водночас ворог, за оцінками українських джерел, після зимових ударів по енергетиці, активніше придивляється саме до оборонного сектору. Серед можливих цілей також називають газо- і нафтовидобувні об'єкти, заправки у прифронтових районах та системи водопостачання влітку.
0: У Запоріжжі викрили одразу дві масштабні схеми. Керівництво приватного університету, за даними слідства, фіктивно зараховувало чоловіків до аспірантури, щоб ті отримували відстрочку від мобілізації. За 2 роки через схему могли пройти майже 3,5 тисячі людей, а організатори заробили понад 50 мільйонів гривень.
1: Ще одна історія. Підроблені документи про інвалідність. Воєннозобов'язаним за великі суми оформлювали фальшиві медичні підстави для відстрочки, виїзду за кордон і підвищених виплат. Лише цього року, за попередніми даними, через схему могли пройти близько 500 людей. Частині фігурантів уже повідомили про підозру.
0: Тим часом на круїзному лайнері з хантавірусом один громадянин України залишить борт у межах евакуації. Ще 4 українців залишаються у складі екіпажу, щоб забезпечити перехід судна до Нідерландів. Ознак захворювання у них немає, але після прибуття їх мають направити на карантин.
1: Європа готує новий пакет санкцій проти Росії з акцентом на так званий «тіньовий флот». У Брюсселі також говорять про відповідальність Росії за незаконну депортацію українських дітей і закликають швидше відкривати переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. А на фронті і у прифронтових регіонах ситуація залишається важкою. Обстріли Харківщини та Херсонщини знову забрали життя і поранили мирних людей.
0: Є й новина з м'якшим акцентом. Уряд запускає програму стажування для людей 50+. Досвід має значення. Вона має допомогти оновити професійні навички, зустрітися з роботодавцем і повернутися до активної роботи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями.

0: вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами, вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи, вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: всегда до порядку.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер! Реклама.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти «Бумбокс» 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія «Блокбастер Молл». Презентація нового «Епіживий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Це те, на що чекає кожна дівчина.
2: На перемогу?
1: На це чекають усі. Але я мав на увазі особисту перемогу.
2: Ти про каблучку?
1: Так.
2: Ну, це не зовсім так.
1: Кола «Каблучка». Новий трек в українському шлягері.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
1: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Ай, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна говорить про новий імпульс у відносинах з Європою. У Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив: Київ відкритий до нової сторінки у відносинах з Угорщиною. Україна розраховує на офіційне відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. І це звучить особливо важливо на тлі заяв із Будапешта. Нова очільниця угорської дипломатії визнала, що право вето надто часто використовували не як крайній захід, а як політичний тиск. Тепер Угорщина обіцяє повертати довіру партнерів і менше блокувати європейські рішення.
0: У Брюсселі сьогодні багато українського порядку денного. Євросоюз готує нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей, а також новий пакет тиску на російський тіньовий флот. Під ударом можуть опинитися танкери, банки, оборонні підприємства і компанії, пов'язані з торгівлею вивезеним українським зерном.
1: Є і фінансові сигнали підтримки. Україна вже наступного тижня може отримати перші кошти з великого європейського кредитного пакета на 90 мільярдів євро. Частина цих грошей має допомогти не лише обороні, а й нормальній роботі держави в умовах війни.
0: На фронті й у тилу ситуація залишається напруженою. У Донецькій області за добу зафіксували 19 російських обстрілів міст і сіл, 4 мирних жителів поранені. Водночас у Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка виникла 7 травня, рятувальники продовжують ліквідацію.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Америка залишається в дипломатичному процесі і виступила посередником у питанні обміну полоненими. Списки вже передані, контакти тривають, сторони погоджують конфігурацію повернення людей додому. Окремо Україна розширює Drone Deals. У роботі вже близько 20 країн.
0: На міжнародному напрямку Україна посилює співпрацю з країнами Балтії після інцидентів із дронами. У Києві пояснюють, частину безпілотників могла навмисно відвести російська радіоелектронна боротьба. Україна готова направити фахівців, щоб допомогти партнерам зміцнити повітряну безпеку. Це важливо і для захисту союзників, і для того, щоб Росія не могла використовувати такі інциденти у своїх провокаціях.
1: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем.
0: А ще українці в Німеччині тонко потролили проросійську ходу. В Аугсбурзі учасники кілька годин несли портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка, навіть не помітивши підміни. Вийшла дуже промовиста історія про пам'ять, міфи й уважність до власних символів.
1: І на завершення – про стійкість. Українська дипломатія говорить про стабілізацію фронту, сильнішу протиповітряну оборону та нову роль Європи у майбутніх переговорах. День непростий, але з відчуттям руху вперед.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Реклама.

Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Новачок з перчинкою. Минулого тижня влетіла в наш хіт-парад і, без сумніву, вирішила залишитись надовго.
0: Так, дівчата такі дівчата, коли мова заходить про кохання.
1: Тож хай сама виконавиця і розповість, де, як і за що вона його полюбила.
0: Восьма позиція. Мама Ріка полюбила.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розширює програму спільного виробництва дронів «Drone Deals». Володимир Зеленський повідомив. У роботі вже близько 20 країн, 4 угоди підписані, а перші контракти готуються до запуску. Також Київ очікує на відкриття безпекової співпраці ще з одним регіоном світу. Це важливо не лише для фронту, а й для української оборонної промисловості. Україна вже не просто просить зброю, а пропонує партнерам спільне виробництво, досвід і технології. І саме дрони залишаються одним із ключових інструментів сучасної війни.
0: У Києві зустрілись міністри оборони України та Німеччини. Михайло Федоров і Борис Пісторіус підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Федоров також наголосив, Німеччина нині є першою у світі за обсягом безпекової допомоги Україні. Окремо міністр оборони прокоментував тему ракет «Таурус». За його словами, Україна вже має засоби ураження, які працюють на схожій і навіть більшій дистанції. Але таких можливостей, підкреслив він, багато не буває.
1: Є і фінансові сигнали підтримки. Україна вже наступного тижня може отримати перші кошти з великого європейського кредитного пакета на 90 мільярдів євро. Частина цих грошей має допомогти не лише обороні, а й нормальній роботі держави в умовах війни.
0: У Запоріжжі викрили одразу 2 масштабні схеми. Керівництво приватного університету, за даними слідства, фіктивно зараховувало чоловіків до аспірантури, щоб ті отримували відстрочку від мобілізації. За 2 роки через схему могли пройти майже 3,5 тисячі людей, а організатори заробили понад 50 мільйонів гривень.
1: Ще одна історія. Підроблені документи про інвалідність. Воєннозобов'язаним за великі суми оформлювали фальшиві медичні підстави для відстрочки, виїзду за кордон і підвищених виплат. Лише цього року, за попередніми даними, через схему могли пройти близько 500 людей. Частині фігурантів уже повідомили про підозру.
0: Тим часом на круїзному лайнері з хантавірусом один громадянин України залишить борт у межах евакуації. Ще 4 українців залишаються у складі екіпажу, щоб забезпечити перехід судна до Нідерландів. Ознак захворювання у них немає, але після прибуття їх мають направити на карантин.
1: Європа готує новий пакет санкцій проти Росії з акцентом на так званий «тіньовий флот». У Брюсселі також говорять про відповідальність Росії за незаконну депортацію українських дітей і закликають швидше відкривати переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. А на фронті і у прифронтових регіонах ситуація залишається важкою. Обстріли Харківщини та Херсонщини знову забрали життя і поранили мирних людей.
0: Є й новина з м'якшим акцентом. Уряд запускає програму стажування для людей 50+. Досвід має значення. Вона має допомогти оновити професійні навички, зустрітися з роботодавцем і повернутися до активної роботи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: КАН святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень – плюс 14, уночі – плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра – мінлива хмарність. Вдень – плюс 24, уночі – плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ліцензія.
1: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама.

0: КАН будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Реклама.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня.

0: Ові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень – плюс 14, уночі – плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра – мінлива хмарність. Вдень – плюс 24, уночі – плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ти віриш в кохання з першого погляду? Чи в кохання раз і на все життя?
2: Кажуть, кохання як метелик. Тільки спробуй втримати, і вже нема.
1: А якщо він сам сів у долоні, може це вже доля?
2: Саме вона, Жанна Алтавська, метеликом в долоні. З шостої позиції в

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: jak fajno graje.
1: Ukraiński szlagier, szlagier.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна очікує перший транш репараційного кредиту вже у другому кварталі. Йдеться про 9 мільярдів євро, з яких майже 6 підуть на оборону, а ще понад 3 – на бюджетні та фінансові потреби держави. Це рішення важливе не лише через суму, а й через напрямок використання грошей. Оборонна частина має посилити виробництво, закупівлі та технологічну стійкість армії. А фінансова підтримка допоможе державі впевненіше проходити воєнний період, зберігаючи виплати, роботу служб і базову стабільність економіки.
2: У Києві сьогодні багато уваги до оборонних технологій. Україна та Німеччина запускають спільну програму «Brave Germany» для розвитку інновацій у сфері безпеки. Йдеться про спільну розробку і виробництво дронів різної дальності – від тактичних систем до безпілотників, здатних працювати на відстані до 1500 кілометрів.
3: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна вже має ініціативу в кількох ключових напрямах – у небі, на землі та в далекобійних ударах. За його словами, власні ракети і безпілотники поступово дають країні більше незалежності. І це вже змінює баланс можливостей на полі бою.
2: На Запоріжжі в лікарнях залишаються 55 людей, які постраждали від російських атак із середини квітня. 9 пацієнтів перебувають у важкому стані. Серед поранених є 4-річна дитина, її стан нині стабільний. Медики продовжують працювати з вибуховими травмами, переломами та пораненнями.
3: Європейські партнери розширили санкції проти 16 фізичних осіб і 7 організацій, причетних до загроз суверенітету України та викрадення українських дітей. Велика Британія також оголосила нові обмеження і виділяє кошти на механізми пошуку та повернення дітей, незаконно вивезених Росією. Це ще один крок до відповідальності.
2: Є й економічні сигнали. Нафта Brent тримається біля позначки $104 за барель через напруження на Близькому Сході. В Україні митні пільги у квітні зросли до майже 38 мільярдів гривень, а фінансовий моніторинг окремо перевірятиме великі готівкові покупки преміального майна.
3: І на завершення – про міжнародну підтримку справедливості. Андора та Монако готові приєднатися до угоди, яка відкриває шлях до створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Крок за кроком світ фіксує. Відповідальність має бути неминучою. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: КАН святкує.
6: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
6: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
6: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 24, уночі плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень плюс 22, уночі плюс 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: сведе до порядку.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме, завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень – плюс 14, уночі – плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра – мінлива хмарність. Вдень – плюс 24, уночі – плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Хіт-парад. Третя позиція. Але щось не складається.
0: Ні-ні, все вірно, все на своїх місцях. Але якщо не складається, може це просто життя натякає, перезавантажся.
1: Макс Барських «Не складається».

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна та Євросоюз можуть розпочати вступні переговори вже до кінця червня. Єврокомісарка Марта Кос заявила, що перший переговорний кластер можуть відкрити ще під час головування Кіпру. У Брюсселі також говорять про новий імпульс для відкриття всіх кластерів до літа. Це важливий політичний сигнал для Києва. Кая Каллас наголосила: динаміка війни змінилася, Україна зараз у значно кращому становищі, хоча Москва ще не готова до реальних переговорів. Водночас Європа все чіткіше визнає: сильна Україна означає сильну Європу.
1: Німеччина та Україна посилюють оборонну співпрацю. Борис Пісторіус у Києві заявив, що заяви Путіна про мир треба оцінювати лише за діями. За його словами, російський лідер намагається відвернути увагу від власної слабкості, бо його армія не має значних успіхів.
2: І тут є практичне продовження. Українські та німецькі компанії планують разом виробляти дрони різної дальності – від короткої до 1500 кілометрів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та Німеччиною вже є 6 спільних проєктів. І це тільки початок.
1: Тема можливих переговорів теж залишається в центрі уваги. Кирило Буданов заявив, що розмова Зеленського та Путіна не може статися раптово, як грім серед ясного неба. Але якщо Росія справді готова до серйозної розмови, Україна також готова. Бо мир є проявом здорового глузду, а не слабкості.
2: Європейська комісія координувала евакуацію громадян із круїзного лайнера на Тенеріфе, де стався спалах хантавірусу. Було організовано 4 рейси, а всі процедури проводили за чинними санітарними протоколами. У Брюсселі заявили, що готові допомагати й далі, якщо виникнуть нові потреби.
1: В Україні розширили перелік держав, громадяни яких можуть набувати українське громадянство у спрощеному порядку. До списку додали десятки європейських країн, зокрема Велику Британію, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди, Швецію та Швейцарію. Це ще один крок до глибшого зв'язку України з європейським простором.
2: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем.
1: А ще українці в Німеччині тонко потролили проросійську ходу. В Аугсбурзі учасники кілька годин несли портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка, навіть не помітивши підміни. Вийшла дуже промовиста історія про пам'ять, міфи й уважність до власних символів.
2: І на завершення – про безпеку всередині країни. Перші 200 патрульних уже проходять навчання на полігоні, щоб ефективніше реагувати на загрози воєнного часу.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень плюс 21, уночі плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 24, уночі плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень плюс 22, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Друге місце. І здається, що головне вже зовсім поруч.
2: Бо іноді крок до перемоги відчувається сильніше, ніж сама перемога.
1: І це не дивно. Музика, яка говорить серце, легка, атмосферна і водночас глибока. Вона про почуття, які складно описати словами.
2: Пісня про магію моментів, про людей, які стають для нас справжнім дивом.
1: Артем Пивоваров. Восьме диво.
2: І серце б'ється так, бо знає, це ще не кінець історії.
1: А зараз робіть гучніше!

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень – плюс 14, уночі – плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра – мінлива хмарність. Вдень – плюс 24, уночі – плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 12. Бережіть себе!

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити.

Хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи слова звучать так, ніби це якийсь секретний код.
2: Можливо, так і є. Але спокійно, дами, це не заклинання. Хоча звучить підозріло магічно.
1: І дуже енергійно. Тому не треба хвилюватись, що ви все ще не вивчили слова. Музика вам сама підкаже, що робити. А якщо вивчили, то можна і підспівувати.
2: Головне робити це від душі. А що на увазі мав автор, нехай залишиться таємницею.
1: Древо. Енкарепіста.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна та Євросоюз можуть розпочати вступні переговори вже до кінця червня. Єврокомісарка Марта Кос заявила, що перший переговорний кластер можуть відкрити ще під час головування Кіпру. У Брюсселі також говорять про новий імпульс для відкриття всіх кластерів до літа. Це важливий політичний сигнал для Києва. Кая Каллас наголосила, динаміка війни змінилася, Україна зараз у значно кращому становищі, хоча Москва ще не готова до реальних переговорів. Водночас Європа все чіткіше визнає. Сильна Україна означає сильну Європу.
1: Німеччина та Україна посилюють оборонну співпрацю. Борис Пісторіус у Києві заявив, що заяви Путіна про мир треба оцінювати лише за діями. За його словами, російський лідер намагається відвернути увагу від власної слабкості, бо його армія не має значних успіхів.
2: І тут є практичне продовження. Українські та німецькі компанії планують разом виробляти дрони різної дальності – від короткої до 1500 кілометрів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та Німеччиною вже є 6 спільних проєктів. І це тільки початок.
1: Тема можливих переговорів теж залишається в центрі уваги. Кирило Буданов заявив, що розмова Зеленського та Путіна не може статися раптово, як грім серед ясного неба. Але якщо Росія справді готова до серйозної розмови, Україна також готова. Бо мир є проявом здорового глузду, а не слабкості.
2: Європейська комісія координувала евакуацію громадян із круїзного лайнера на Тенеріфе, де стався спалах хантавірусу. Було організовано 4 рейси, а всі процедури проводили за чинними санітарними протоколами. У Брюсселі заявили, що готові допомагати й далі, якщо виникнуть нові потреби.
1: В Україні розширили перелік держав, громадяни яких можуть набувати українське громадянство у спрощеному порядку. До списку додали десятки європейських країн, зокрема Велику Британію, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди, Швецію та Швейцарію. Це ще один крок до глибшого зв'язку України з європейським простором.
2: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем.
1: А ще українці в Німеччині тонко потролили проросійську ходу. В Аугсбурзі учасники кілька годин несли портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка, навіть не помітивши підміни. Вийшла дуже промовиста історія про пам'ять, міфи й уважність до власних символів.
2: І на завершення – про безпеку всередині країни. Перші 200 патрульних уже проходять навчання на полігоні, щоб ефективніше реагувати на загрози воєнного часу.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Заробіть собі репутацію, і вона буде працювати на вас. Джон Рокфеллер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про короля. Про короля футболу. Едсон Арантіс ду Насіменто. Саме йому буде призначено підкорити футбольний світ під псевдонімом Пеле. І за традицією в мене є пара цікавих фактів про цю персону. Отже, про ім'я та псевдонім легенди. По-перше, хлопчик був названий на честь Томаса Едісона і через батька отримав прізвисько Діко, тобто син воїна. Потім його прозвали Перола Негра, що в перекладі «чорна перлина», а вже в школі його всі називали Пеле. Співпадіння чи ні, але на івриті Пеле означає «чудо». І ще один цікавий факт. Крім гри в футбол, Пеле зіграв в багатьох фільмах. На його рахунку ролі як мінімум у 9 картинах. Але Едсон Арантіс ду Насіменто назавжди залишиться єдиним королем футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Євросоюз можуть розпочати вступні переговори вже до кінця червня. Єврокомісарка Марта Кос заявила, що перший переговорний кластер можуть відкрити ще під час головування Кіпру. У Брюсселі також говорять про новий імпульс для відкриття всіх кластерів до літа. Це важливий політичний сигнал для Києва. Кая Каллас наголосила: динаміка війни змінилася, Україна зараз у значно кращому становищі, хоча Москва ще не готова до реальних переговорів. Водночас Європа все чіткіше визнає: сильна Україна означає сильну Європу.
0: Німеччина та Україна посилюють оборонну співпрацю. Борис Пісторіус у Києві заявив, що заяви Путіна про мир треба оцінювати лише за діями. За його словами, російський лідер намагається відвернути увагу від власної слабкості, бо його армія не має значних успіхів.
1: І тут є практичне продовження. Українські та німецькі компанії планують разом виробляти дрони різної дальності – від короткої до 1500 кілометрів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та Німеччиною вже є 6 спільних проєктів. І це тільки початок.
0: Тема можливих переговорів теж залишається в центрі уваги. Кирило Буданов заявив, що розмова Зеленського та Путіна не може статися раптово, як грім серед ясного неба. Але якщо Росія справді готова до серйозної розмови, Україна також готова. Бо мир є проявом здорового глузду, а не слабкості.
1: Європейська комісія координувала евакуацію громадян із круїзного лайнера на Тенеріфе, де стався спалах хантавірусу. Було організовано 4 рейси, а всі процедури проводили за чинними санітарними протоколами. У Брюсселі заявили, що готові допомагати й далі, якщо виникнуть нові потреби.
0: В Україні розширили перелік держав, громадяни яких можуть набувати українське громадянство у спрощеному порядку. До списку додали десятки європейських країн, зокрема Велику Британію, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди, Швецію та Швейцарію. Це ще один крок до глибшого зв'язку України з європейським простором.
1: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем.
0: А ще українці в Німеччині тонко потролили проросійську ходу. В Аугсбурзі учасники кілька годин несли портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка, навіть не помітивши підміни. Вийшла дуже промовиста історія про пам'ять, міфи й уважність до власних символів.
1: І на завершення – про безпеку всередині країни. Перші 200 патрульних уже проходять навчання на полігоні, щоб ефективніше реагувати на загрози воєнного часу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про найбільший метеорит на Землі.
2: Факт перший.
1: Метеорит Гоба є найбільшим, що були знайдені на нашій планеті. Він важить 60 тонн.
2: Факт другий.
1: Він впав на територію сучасної Намібії в Африці приблизно 80 тисяч років тому. Астрономічний об'єкт був виявлений порівняно недавно, в 1920 році.
2: Факт третій.
1: Найбільший метеорит на Землі складається на 84% з заліза і на 16% з нікелю.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А що якщо кохання – це не просто почуття, а справжня п'єса? З інтригою, драмою і фіналом, який неможливо передбачити.
2: Де кожне слово є...

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Л». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Лінкольн».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Лінкольн» є американським виробником автомобілів класу «Люкс». Заснована вона була у 1917 році Генрі Лілендом, який відомий як засновник «Каділак». У 1922 році компанія приєдналася до корпорації «Форд Мотор Компані», яка придбала її за 8 мільйонів доларів. Нагадаю, це був 1922 рік. Один з найбільш відомих та популярних автомобілів компанії – це легендарний «Континенталь». Його випуск почався ще у 1939 році та тривав до 2002-го, а потім був відновлений у 2016-му. Цей автомобіль завжди був символом розкоші та вишуканості, яку оцінюють всі клієнти «Лінкольн». Компанія продовжує розвиватися та вдосконалювати свої технології, щоб забезпечити найкращі характеристики та функціональність своїх автомобілів.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Лінкольн». Отже, «Лінкольн» має багаторічний досвід створення лімузинів для президентів США. Першим таким автомобілем став у 1939 році призначений для Франкліна Рузвельта «Лінкольн V12 Convertible», названий «Sunshine Special». Він залишався в строю до 50-го року минулого століття, коли його змінив «Лінкольн Космополітан», названий «Bubble Top». Ним користувалися, до речі, президенти Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді і один раз Джонсон. До речі, у 61-му році для Кеннеді був побудований «Лінкольн Континенталь Конвертибл». І саме в цьому автомобілі він був смертельно поранений у Далласі 22 листопада 63-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не можна повертатися до зрадників. Не можна. Лікті кусайте, землю жуйте, але не повертайтеся туди, де колись вас зрадили. Жан Рено.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.